Potrebna mi se dobre roze, nove plan. Vi dobre pas, autostrada, lepe pazi, dobre mjeste. Gdje nje ocenjaju nas, ko se stopa pake.